0: نقطق كي كخيق باريبلو ري أخيو قاب كي كيش ري أخ كي أني نخيق كتكو ري ككيو بيشيك كوي خستق ري بتاق ري تيناميت إبتاق ري خيو ري ويناق بيو لوك جريليك ري خستق تشوبان ري أري ري أري كيوبان نقاخ وكوك روك ري خيسوس ككل ري أتشي تككوخي ري تسيل روك تويوليك وكوخوم رتياق كوباري رش ويناقيل كتكوري لأعري سيبالاكي كشبيركي ري شايلويك ككيو بيشي كريخستاق جي شوكولو ماخ رياتشي جي اوكيناق ري تسيل روك شوكوخي ريخستاق جي شوكول مطاخي كوك رياق كتكوري جي جانيم ككتا جريج ري خيسوس أريج ري أري نخك بي وبي وي جريج ري كتي ناميت أري تقشي كاقان بوي ري خوكوب رياتشي جاشكوخي ري تسيل وشلبال روك كوتا تشريج ياري أريش كوكوخي روك ياري منكويا تاويري تشريج كتاكوت كوبيخ تشريج
1: خط بارا تينيميت كوكري اي اواجالا شيك خابيخ تشكيش ري خستق شبان ري اخوشيل تشويش اري اولوغو ابالو كوش اووك
0: كبه وبيك ري ياري كتاكوري كويو بيشيك باري ديكا بوليس ري خستق تشبان ري خسوس تشريج اكونوخي ريوينك ككيما يو واج وخستق ري أري تقشي لي خيسوس كبيتي خمول تقب تري بلو سيبالاك وينيق كبيروك لياري كوتو تري بلو كبيكون كنمال ريو قول بل جبل خايرو ريو بي أري تقشي كري لياري كوميخ ريب تري شوكوليم تري رقن كتاكوري سيبالاك كو كوميخ تريج أري كوبيخ
2: تشانيم ري كخلوري نميال تشاسخا والكخوريا قبوير وخلوم أريج كول تخيك إك كاسيك
0: كبهو بي روك رياري كتك وري سيبالاك ويناك ككتر نبهو بيك سيبالاك ككبتسيخ رياري كتك وري كوخو نيشق جاياواب كوتساقو كيكيل جي كبالخو خوخنا جي أولوك رياري وكاشكوليم جي كوك إكي أخكونا نلاب رياري وصدشوم جي كرونوخير روبوك كتك وري مكواتا كوتسوريك شاني نماتاخيناك رياري شوتو تيخون لك بيش بويري خصوص كبيو لوك تريخ رياري تكيشو ريوينق كتاكوري كوشابو كوك ريرتياق رومال ري ترياري كوشو ماغ
3: كيني باري إن شوكين شابو كوك ريرتياق كين كول تاخوا
0: كتاكوري شانس تانيم كتاني كخاوي كيرو لوك ريو كيكيل رياري كوشبو تيوت تيك ريو باقيل تي تانيم ري خصوص كوشبو جهون چوقا شلو لوق شاس روك رياري رياريك ستين وكايبال تكيشو ريوناق كتاكوري كوبيخ
1: خاچين شو چاب ري واتسياق
0: ري ايو تي خوشلاب كي كبيخ چريج
4: ريار تخين كويلو چلويناق تخين كي چيك منيك كتاكوري كبيخ خاچين شنو چاب ريين
0: كيو كايه ريوناق عريج كقال حينيك خاچين ري شبو وكوك شاس چانيم ريوشوك كوشبيخ ريب رياري رتام ريشو كولماغ كبتك جيروك رياري كتاكوري كوميخ ريب جيشو كوليم جوري رقان ارانو خيري ساقالاقسيخ كويو بيشيك جريج رياري كوبيخ جريج
1: والكوال اري ريا كوخونيك شات كولوويك خاتروك ريني مالاخو تسيل اي شات كنتاخوك جيري ايابيل
0: اري تاقشي تخين كتشاونا كيو بانيك اهوناك جي بتينيقو لوك جوخا روك ريكانيمال باري كول بال جبل كتكوري ككبير
5: شكامك ريام يال سورو مال كاچو خاري ساخنا ري اختيخ
0: كتكو تري خسوس جشوتا ري تسيخ كبشيك كبير چريشي كنمال باري كول بال جبل
1: ماشي بيخا ويب شوي چات كوخونوك
0: كتكوري مكراخ تخ چه كوخون كبير ويروك شو نيري لو رسنتياغو اريشوان چارچلا رسنتياغو كيوبان باري رچوش كنمال باري سيناغوغا كيو كايخ ريوينق كي اتشو خارينق اكونيك اخ كي اوغيك اكونيك اخ شكي رقاقيخ كي تي كوكو بيك كتاكوري كوبيخ تكيج
1: سوچي اشتو خارينق سوچي ويوق اخري ريالي من كامينق تخ رياري شاه وارينق
0: ري اياري كي تسيخو وج كتاكو ترياري كيرساهو بي كونوخيل ري اياري اكو كمو بيك ريوتات ريونان ريكال شوخه ترنبم رياري كتكوري كوكو بيك خاوچي كووري علي
1: كوچاب ريوقا
0: بريالي Katekuri kubih cerech.
1: Talita kum.
0: Kubishkal weri kubih.
1: Allah numi al. Cewechri atkin bihwi chatwa lihok.
0: Cicanim ku Allah ri Allah ali. Katekuri kubinik. Shane riare kablohu hokunab kolik. Katekuri riare sipalah kikishbih kib. Riare sipalah ketakan cikich. Arech mangkota hun keretamah weri. Katekuri kubih cikich. Arech kakiyari wari ali. Marcos capítulo 6. Quiero lo chila categori que pariutina mit riuti hoshla que ketarbe ubiriare. Pari sábado kukutritsi pariukol palchamal. Riwina aretak chi kakitari utsi kakimayo che utsuere kakipir.
5: Hawichik pewi weri chrech. Suwa wehun etamapal riche ya omchrech. Esuwa we nim takmai palcha upanom rugriokap.
6: La manareta wari ajanel, riral rimari, rirachalal ri Santiago, rachalal ri José, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
5: Ekuri eranap, la mane kotach kshol ri uj.
0: Katekuri ri are, itzel ri kikichumach ri are, ri Jesús kubir chikech.
1: Jun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashu wach.
0: Kategori makkuwintah kuban humay alguralri shakshuwi keukunah eke pushib e yawubib aretak chi kuyari uqab kiwi sipalak kasachu kush rumal rech cheri eare makkakahtah ke kohonik kabe patak ritinamit cheko nakah eko kutritzik kiyusikih rekablahuk kategori kiutakubik chi ekakab Kuyaku winem chikech kuwiri itzel tak ushlabal. Kubir chikech cheshu wiki kam wii hunki chamey. Rechi kipe makikam tu wiki wa ki kostar ki mer ki kortil para ushimipal kipam. Katekut.
1: Ches chikoho ubiri ishahab mikoho wikep iku.
0: Katekuri kubir chikech.
1: Hawiki shokwi pahunha chishkanah kanchila. Chik atechi kishelu bichila. Wepahun kolibal man kishkulashtag eman ktaishtari itzig chishelu bichila. Echitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu chesas hun katoxtzig pakiwiri eare.
0: Kielu bik ek kiyew bishik arez kikikesh kikush riwinak. Kikikyakubi sipalak eitzel ikikokri aceite pakiwi sipalak eyawib kikunak li eare. Riajawinel Herodes, kutu tsihori are, rumare cheriubi, nimalahusi hobeshik, benak, ekonikah kikibih.
7: Rishwan riach kasalha, shkastahulok chikishol ri kaminakib, rumalk wak chakun ruk riare, nimalah tak chokab chiwanik ri maibal tak hastak.
0: Ekonikah chikikibih.
8: Riare are ri Elias.
0: Nikah chikikibih.
8: Riare, hun kashalutzig di Dios, he hasri enikah e kashalutzig di Dios chik.
0: Ri Herodes aretachi, shutu tihol riare kubih.
7: Rishwan chiri in shint en riuholom, are riare shkastahulok.
0: Herinakut, are ri Herodes. Shtakanik, chekchabulok rishwan, katekuri shutik pariche, wedirumal rech ri Herodias, chirashokili Filipo. Ri rachlal, Rukriare, shkuliriare, rumalre cherishwan ubim cherechri Herodes.
6: Manjatal tachchawech che aunshokil kaman cherechri rishokil riawats.
0: Ri Herodias, sipalak kachkatekuna cherechriare, ekrako kamisah katekut makkuintah. Shokuhe rumal cher Herodes, kushbih rib chuwach rishwan, riare retam cherishwan, hunsukulak etios lahunak. Ekutu uwach, arechi shutari utzig, riare sipalak sachbalkush kanahik, katekuri kakak chuwach kutatbeh ri utzig. Katekuri shopan ri hunkig, aretak chiri Herodes, shuta kataysag, chihun uhunab, shupan hunimakig, chikech ri enim takwinak, rechi rahoyibal. Chikech ri kanimal ri asholtato, echikech ri winak, chinim kikig pari Galilea. Shokubi riral ri Herodias, Katekuri shishukhwik Ese balash qaqchu wach Herodes. Shukhech qaqchi wach winaq chi shaqbir ahawinel chu bich chresi ali.
7: Chata ba chuech ri hashtag chekawah. Riin kinyana chawech.
0: Ekuchi rusich chrech.
7: Kinyana chawech ronohel ri hashtag katachwech. Shukhe kneba upanik ahal ri wahawibal.
0: Shelu loqri ali katekuri chu bich chresi unan.
9: Suri Quintao, Riojolom Rishuan Riqasalha.
0: Schari ale, chichanim shokubik hawi kowiri ahawinel, riali shutach rech.
9: Kinwak chishas chanim rikayachwech, pahun kolpal, Riojolom Rishuan Qasalha.
0: Riahawinel sipalach bisanik, katekuri, rumar rech cheriare, shukhekibari utzig, shukhe kumar riguinak, mashrahtak che matakubanchik riutzig shubik. چی شقبی ریا خوینیل شو تقو بی خو نخجمی شتقنو بی چریچ اریچ کو کمو لک ریو خلوم ریشوان ریا خجمی شیلو بی کتکوری شو تنو لک ریو خلوم ریشوان پریچه ایشو کمو بی پرخون کلپل کتکوری شویا چریچ ری علی هنی علی شویا چریچ ری اونان ری اوتی خوشلاب ریشوان اریتق چی شکتا ما خویری شپیتک کتکوری شکی کمو بی ری وباقیل Shkimoku pahun uhul kaminak. Ri etakunelab kepetik ekimulikip lukri Jesus, katekuri kikipir cherech riare, ronoher hastak cheshkipano, ekonoher shkikatu, katekuri riare kubir chkech.
1: Chisahri ish pahun sinalik olibal nachkech riwinak e hamarilwa kishkanahik.
0: Rumal red cherikepetik erikebek sibalheki, katekuri rietakunelab. Man ke khamata ukok ki wach che utihi ki wa. Ki akan uwe pahun hukub eke be pahun nakhts ina lik ulew. Kategori ke iltahik are takchi di eare ke bek. Si balak winak ke kichapo weri e shas kono khil winak reshtak di tinamit ke kitihanim eke be khela kategori na bek yo panch ki wach di eare. Are takchi ke kakhun lok chori ulew keril si balak winak kotok besar kiwaj rumare cheri eare ekhachay khopukchih chemkot kahyuk kategori si balakh kukutri sikh kiwaj shoschanim kperiqih kategori ri euti khoshlab yapon dukriare ekikipikh cherech
10: we khun kolibalri si balakh tsinali kulew kategori kperiqih che akhachaw biri eare arech kebe patakrinit enimak taktinamit Ekbe kilok o rikiwa arech kiwa ik.
0: Katekuri riare kupir chikech.
1: Chia kiwari ish arech kiwa ik.
0: Kikipir riare chrech.
10: La kukbeche ulok ik, la kukkal denarius rech kashlangwa, arech kayach kech arech kiwa ik.
0: Riare kupir chikech.
1: Horopa kashlangwa ko iwuk ish, hiwila ma.
0: Aretakchi riare ketam chik, kikipir chrech.
11: Kohob kashlangwa ekyep kar
0: shoschanim katqan chikech arechi eare kikubari gunak patak hukat chori sukumpal ke kupi chori qayes patak okal e patak kawinak lakhuk chi shakbi li are kukamukok li hob kashlangwa shichi rikyep kar kakai chikah kutewchih katekuri kupir rikhetak kashlangwa ekuya chikech euti khoshilab Ares ki kikhat chikech riwinak shokohe kupir rikep kar ares ki kikhat chikech kunohel si balak kewa ik ekinohik kategori kakimol ri kato tahna kaplakuk nohinak takchakach ruk ri uchakab takkar kakimolo riskitik rikashlangwa ekawinak lakuk tok achikab shos chanim kupan la riare ares si eutakunilab kiakan parihukub Arech ki kisukba upik chakab cheribetzaida. Kategori riare ki ohachna ubiri winak. Aretak chi shekhachita ubiri winak. Kbe parihuyub kategori kichaw rukri dios. Aretak chi okinak chiriakab. Rihukub ko pari upani kahal riplo. Kategori riare utukiel ko kanchori ulew. Riare krilo chiriare sibalak kekosik jubinzashik rihukub. Rumal de chiri. Kiaqiq شوس تشكيواج بتينقوي ولوك بتقري وكاخ كخبال تشريقاب كبي ولوك كوكري اري كبين بويري خا كتكوري تشيجانيم كنبهو ويتش كيواج اري تقشيري اري ككيلو وات تشكبين بويري بولو ككيتشو مارش خون شيبنيل كتكوري سيبلاخ كيكيراخيخ كيتشي رومان ريت تشيكونو خيل اري ككيلو كتكوري ماكيتشوب تاخ سويري تكوت دي اري تشيجانيم كوبيخ تشيكيتش
1: تشيكو بايكو شويخريين مش بيخيوي
0: تشانيم كان كوكري اي اري باري حقوق كاتيكوري كقا كريكياقيق باكانيما اي اري سيبالاخ ماكيتشوب تاخ سوغوري رومار ريتش ما كاكيتشوب تا ريمايبال ريتش تاك كاشلونوا ريكوش لبالي اي اري شانس تاباتاليك كيكيس ريبينيم كاتيكوري Kyo pancho uleu pari genesaret ke kanhu lok ekikishim ri hukup. Aretak chi ker ulok pari hukup. Chichanim eko hohun winak chakikichap la uwachri are. Ke peparo no heri dinamit. Kategori kebikikamu bire yao ip. Chotak rikichat. Chiha wi kikita wi cheko wiri are. Kategori baronohel kolibal. Shakha wi ne kok wi. Panimak dinamit. Panis dinamit. Kakiyari yao bi patakri kayibal. Kikita charech liare. Chikikichab kok riuchi rtiak. Ekonohel ri kikichabu kok ri rtiak kekoltajik.
12: Marcos capítulo 7.
0: Ri fariseo shukuhi ekohun akhtib nilab. Epetinako lokchi pari Jerusalem. Kekibu kok ruk katekuri kekil ekohun chikech i euti hoshelab. Riare chekewa ik ruktsil takiqam manki chakhom tak. Ria fariseo shukuhe konohele ea judio. Makewa tak we man ki chakhom ta rikiqam. Che patak liki chok. Rumar rech che are kikirawusik ri kikipan okhertik. Mankewa tak are tak chi kepe ulok pari kaibal. We man shkichakib. Shukuhe kikirawusik sibalak nikah khastak chik. Kakichak ritak umupal amaha, rihetak ebal shukuhe ritaklak. Shekhekuri ri fariseo eriakti banelab kakikotuchi.
13: Suche, chiri eati hoshelab mankikirawasik tarihastak chirrahawashik krawasashik, shane ruktil takikab kewaik.
0: Kubir chikech.
1: Ri Isaías ut shubir piwiri ish keb ipalak, hachari tziptalik. Wehun siwantinamitri. Nimkin rilwi riin rugri uchi. Katekut riranima nak uya ongwi chwech riin. Mangkota upatan rik ihlanik chekikman chwech. Rihetak bishap chekikutu shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishap ri dios katekuri kiyutivib chirih rikitakanik ri winak.
0: Shokohe kubik chikech.
1: Henak ut riish. Utsuya ikiman kanok ri upisha bri Dios. Are chare kaskiban ri kitakanik ri winak. Rumal re cheri Moises shubih. Nim chawilawi ri anan ri atat. Kategori. Ri hunche kretzala huwach ri unan utat kkamisa shri ri are. Katekut ri ish kibih. We hun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat. Ri hastak che rahawshik kinya chawech kinya ubishik che korman. Riish mankiya tachibe chrech riwinak. Arech kuman hun khasu wach chrech riunan on riutat. Shahekuri riish kichupu wach riutsih ri dios rumal chekito ihumanik ri rawasim ri ibantahik. Eche ikashim chikwach takri mayil iksak. Kategori riish kihastak kipano heri hachaweri.
0: Kiusgir chikhmul riwinak rukri are ekubir chikich.
1: Chitama wenutsih kategori chichoboba. Mangkota hun hasach chekok ube pariwinak, chekut silo bisah riare. Kategutri hasach chekelulok pariwinak, arewari kitsulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik, chutat behba.
0: Aretak chi nakchi kowi chikiech riwinak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotu chi riare, uwiri hun tihobelil. Riare kubir chikech.
1: La shokuheri ish man kichop ta ubishkal weri. La manquichoptaj che jun jasuwach che kok ube pariwinak makuyataj kutzilo misaj riare. Rumal rech che mankokta pari anima. Shane are kok chupam katek ut keluloq pari tek.
0: Shaherik ut chakchok shubik charech ronoheli tzokbal kech. Katek urik kubik.
1: Rikeluloq pari anima riwinak areri rikatz ilko misan rech riwinak. Rumal rech che pari anima riwinak kelwi uloq ri itzel takkastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik. Ri ekia rachahil ri shokil, ri simalah rayibal shuyal, ri hetak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri tzeltak tzich, ri nimal, ri tzeltak chomanik. Ronohel we itzeltak hastakri, kelu lochi paranima, ekutzi lo bisah ri winak.
0: Kelu bichla ekok patrulew ritiro. Kok pahunja, katekuri, karakche magota hun, kretamahweri, katekut, maheta she elok. Rumal reche shoschanim, hunishok, cheutomu tihori are, cheri ral kohunitel uslapal trech, kpetik ekrache shuklem sherakanukap. Uishokri, agriega, axirofenicia, ekuta trech, arech kukiaku viritel, trech riral, eri Jesus kubir trech.
1: Na becha ya bech kechri al cual shel arechge wa ik esibalah kenohna. Rumal reche man utztag huik amu biri kiwari al cual shel ekiach kechri alah taqtzi.
0: Katek ut ri shakku bich.
14: He achaw shel. Shoko kheri alah taqtzi kiktigri ushrak kiwa ri agalab chusheri mecha.
0: Ri are shas chanim ku bich rech.
1: Rumal rech vitzig ka mihri khatu bik. Ri itzel shel tajik ulok chrech ri awal.
0: Ri ushok kub echo rochoch, ek urikari ak al koyol chari uchat, er itzel elenek chubiruk. Kiel uwe parirulew ritiro, ek bewe parisidon, kusuk bewe pariplow Galilea, kakatan parirulew ri Decapolis. Kikikam uwe hunsor achi chugwach ri are, uwe achirik memetik ekita chrech, arech kukok shugap uwiri are. Riare kokamu bih riachi nakhchi kech riwinak kunimru we taqoqab pari taq ushikin erukre uk ashakh kuchap okok riraq kakai chikakh kuk isukush ekubih
1: efata
0: chekubih chattor taho kutor ripri ushkin echanim kukir rip riraq katekuri uskach awchik ri Jesus katakan chikech arech makikip ikhtakh we khastak ri katek ut aretak chi sibalak ke uqatek aret sibalak kikiya chin ubishik we khastak ri ri eare sibalak man kikichab taweri ekikibik
5: ronohel utu banom ri khastak kubano che kiktari esor winak eki uch awisak ri emem
12: Marcos capítulo 8
0: pawetak ihri khamulchik ek o sibalak winak emakote kiwa Ares kikitijo, ki usikijre utijoshlap ekubik chikech.
1: Ri in kintok obisah kiwech webinak ri. Rumal rech che, chi ushib ikchik ekobuk. Kategori mankota kiwa arej kikitijo. Weki inhachu bik ruk numik, ke eitahwa patakribe. Kategori ehohun chikech ri eare epetinak ulok panak takkolbal.
0: Ri e utijoshlap kikibik chirech.
10: Hawichi kama wiriwa pawehun tzinalik kolbarri arech kayach kech wewinakri.
0: Katekuri re are kutach kech.
1: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
0: Kukub kecha e are. Ekatakan chikech riwinak arech ketuhi chori ulew. Ekukamu kokri wukub kashlangwa. Kuban hun malchushinik kupiro ekuyach kech re eutihoshlap. Arech ri e are kikiyach kech riwinak, katekut ri e are kikiyach kech riwinak. Shukuhe kokuk ri e are kiepu shib tzaykar, nabeku te uchih katekuri shukuhe katakanik arech kikhachu. Ri e are sipalak kewa ik, eke honik chekikor ri takchakab katotakik wakub chikach. Riwinak ekihab mil Katekuri ri Jesus ki ojachupi ri eare. Shas chanim ka kanubi pari jokub kukri euti hoxelab ekbe ubi pari ruleu ritinamit talmanuta. Eri fariseo kiel ulok ekchau rukri are kekitajun kutbal charech chekpe ulok chikaj are kakaj kekilo jasubani kekikohri are pakash. Kukizu kush chipari ruxlapal ulok katekuri kubij.
1: Suche chewehun mayil iksakri kutajun kutbal Qasir kim bih chiwech man kiata na hun kutbal chrech we mayil iksakri
0: Kiu yakan re eare chila kategori kakan chihamul pari hukub ek be chakab chere polo man sikam ta chi ubik nik ak ta kashlanwa kategori shuwi ki kamomu bi hun kashlanwa kuk pari hukub re are ku bih chikech we hun bishabanik re
1: Qas chishkayok emik amri ukuish kashlanwa kechri e fariseo eri rechri Herodes.
0: Eri eare kekipir chibilkip, chemankota ki kashlanwa, eare retamweri katekuri kupir chikech.
1: Suche chekish choman jeri, cheri ish mankota y kashlanwa, la maha ki chobo, la man kishkaitaj, la itzeli uush labal ri ish, la kori uvok och, Kategori man kishka itak chrech weri. La kori ishikin kategori man kitata weri. La man kna takt chiwech are takchi ishimpir rihob kashlanwach kech rihob mil winak. Joropa nohinak takchakach shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
0: Ri eare kekipir chrech.
4: Kabla huk chakach.
1: E ruk ri wukub kashlanwach inhach kech ri ekihab mil winak. Joropa nohinak takchakach shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
0: Ri eare kekipir.
11: Wukub chakach.
0: Chichanim kubir chikich.
1: La mahak ut kichobori.
0: Kepepari betzaida katekuri kakamu ui humoy achi chuwach ekikita chirech arech kuchapu kokri are. Kukamu kokri moy achi chirech ri ukab ekukamu ui kresah ui paritinamit. Nabe kukohu kashak chori wukoch katekuri kuyachikri ukapu ui pa ukap chik kutachech.
1: La koka wilo.
0: Ri are chesah ui kakayik kubik.
11: Kengwil lewinak ejejas ejejuntak che chekebinik.
0: Katekuri kukohchi humul ri ukap chori wukoch rimoy achi erukweri kaskakay chik eshokuhe krilo rihastak chenak owi. Ri Jesus kutoku biriare chori rochoch e kupir cherech.
1: Matokne paritinimit.
0: Kbe ubiri Jesus kukri euti hoxelab, kbe patakritinimit, rechri Cesarea, rechri Filipo, paribe kutach kietri euti hoxelab.
1: In hachin ri in kikbihri winak?
0: Ri eare kikbih cherech.
10: Ejujun kikbih atrishuan kasalha. Ejujunchik kikbih che atri Elias.
11: Ejujunchik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
0: Katek ut kutach kech.
1: Ekuri ish, in hachin ri in kibih?
0: Rilu kubih cherech.
4: Riat atri Cristo.
0: Katekuri chanim katakan chikech arech makot hun kikbih huiweri. Eshumahich yukutik chikiwach.
1: Riuk ohol riachi rahawshik che kukashkolih na pariukaslemal. Rienim takwinak, rienim takchuchkahawib, eri eahtzibanelab kikikyak na ubiriare. Kamisah na kategori pari uroshkik kastah na riare.
0: Ekas utz ubishik kupanwere kategori rilu kukamu biriare ruk ekok chiwyahik. Kategori Jesus kuchakmeh apanok kakay chikech rieuti hoshlab ekubir trech rilu.
1: Chatelu bichin wach ri at Satanas. Rumal rech ri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios ri achomabal are uchomabal winak.
0: Kie usikih rewinak shukujeri euti hoxelab eko bih chikiech.
1: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisah chak anrib chukama mi ubiri uribbal echin uternebeh ubiri in. Hachin rikrah kukol ri ukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak ri ukaslemal vumal ri in erumal ri utsalah kak tzih kukol nari has kupatanik chrech riwinak wekuch akronohel ri uwachuleu wekutsak ri ukaslemal has rahil kuyana riwinak arech kuhalbeh ri ukaslemal rumal che hachin rik kish chwech ri in echrech ri nutzik pawehun kech nim chutin each makunanel mayil kik sakri shokoheri ukohol ri achi kish nari chrech ri are aretak chik pena pari ukihil ri utat Kugre tios lahtak ángel.
12: Marcos capítulo 9. Eko bich kiech.
1: Kasih kim bich kiech. Eko ehojon chishol waral. Che mank kilta nari kamikal. We maha ke kil nari rahawibal ri dios che kperuk ucho ap.
12: Uko winak kwaqib ichchik. Ri Jesus ki ukamu birruk riare. Ri Lu, ri Santiago. Eri Shuan. Kitukiel eare, kiukamu bi nach chikiech riwinak, ke bebu wi huni malahuyub, eriare kohari wachbal chikiwach. Ritak ratsiak si balah kachupchatik, e si balah sak tuntuh, che shaherikut, makota hun winak chuwachuleu, che kakuinche usakaresashik. Katekuri kakilri Elias, eri Moises, che tahin kachauruk ri Jesus, chanim kubi hilu chretch ri Jesus.
4: Rabbi, Uche kukuhi waral, chkabana ushib ha, hun awech riat, hun rech ri Moises, eri hunchik rech ri Elias.
12: Riare, manretam taritzih kubih, rumal rech chesibalak ushibim rib. Kategori kpe hun sud, chekyu chok ri eare, ruk ri umuh, e hun chabal kichawolok tzi parisud.
5: Riare, are logalav nukohol, chitatbeh ri utzih.
12: Shas chanim kala kakaiwi, Emakota hunguinak kikilo, shuwiri Jesus kokuk. Aretakchi kechuli ulok chorihuyub. Katakanchi kech, chemakota hun kikipihuirish kilo. Kate arechi ryukohol riachi, kikastaho lok chikishol rikamanakib. Ri eare kikol ri chilpesh chikech, katekut, kikitach bilkib, haskrahkubih. Kikastahna chikishol rikamanakib. Ekikitach rech.
11: Suche. Cheri etziban elab, kikbih chena bek penari Elias?
12: Kubih chikiech.
1: He na bek penari Elias e kulusuk ubana ronohel rehastak. E khas iban puwiri ukohol reachiche sibalak. Gunanari kachakichchi pari ukaslemal e ketzalashna uwach. Katekut kimbih chiwech. Ri Elias petinak chik. Shkiban chrech riare ronohel ishkak. He khas iban kanchrich riare.
12: Aretakchi kopon kuk ri euti hoshelab, kril si balak egwinak, shekisutim kih ri eare, shokuhe ekahun eakhtsip nilab, shekechaw kuk. Riwinak, aretakchi kikil ri eare, kasash kikush, katekuri kashikanik, chawyaik hunrutsilu wach, ekubih chikich.
1: Suri kitzihok kuk ri eare?
12: Hunchi chikishol ulok riwinak, kubih chirich.
5: Akhtih. Riin nukamamo lokri nukohol chawech, che kohung mem ushlapalchrech. Shek hawichine krah kuchabwiri are, kukyak chori ulew, kukalawasahu kashak chuchi, kukachachehu are, e kuyaka nok he khas hunche. Inchawinak chikukri ea tiho shelap, arech kikyako lokri are, katekuri maneko wininaktak.
12: Kupihri arech kiech.
1: Ishkun mayil qixsaq che man kishkohontak, che katehun pa'na kinkohi iwugri ish, katehun pa'na ri in kishin qeyna, che kama ulok ri are chwech.
12: Eri e are, kikam ulok ri are chrech, che shiq bi are takchi rihun ushlapal, kri lukwach ri Jesus. Si balak kuhichari akal, che katsaq pulew, kubal katih rib, e kakalaw riok ashak chuchi. Ri Jesus kukotu chiri utat.
1: Chika humpa chik umohon weri chrech.
5: Shumahihla are takchi loch nari are. Ek iatak mulchik uk yakom riare pari ak om pariha. Arech kukamisah riare. Katekut. Wekat kowinik kuhato o. Chatok ibisah pari kawach.
12: He kchari Jesus.
1: Hasri wekat kowinik. Rihunchik kohon chrech ri Dios ronohel kban kowinem chrech chuwach.
0: شقبي كرقيه وشيري وتان رياك عال
5: رئين كن كوهنك جريتش ريديوز جساخ اتشاني مريساخ جي اپنوك حبيق رينو كوهبال كوليك
0: ري خيسوس كريلو جاكيبه كيا ويناك كو يحياتيخ ريتزيل وشلقبال اكو بيخ جيج
1: ميم اصور وشلقبال إن كن تقان شاويج جاتلو لوك روك رياري اما توك شخمول روك رياري
0: ريتزيل وشلقبال ورقيه وشي اكو خيشها رياك عال اكيلو لوك ريأكال كنا خيخس خن كمينا اكي وينك اكبير
5: ريأري شكامك
0: كتكوري ريخيسوس كو كمو كوك جريت شوقب كو غوالي ساخ ريأري كتكيك اري تخشي ريخيسوس كو جبخا ريأوتي خوشلا ككتا جريت باوتو كيلوي
10: سو چه چه ريوخ منشوخ كوين تا چه او كاقي كولوك ريأري
0: كو بيخ تكيك
1: Wehun iha alri kelo lok shiwi rukri chawem rukri Dios.
0: Ke elu wik huralri eke binu wi parruleu ri Galilea ri are makarrahtak che kohun kretamahweri. Rumarrech che ri are tajen kukutri tzik tkech ri uti hoxelab eku bich tkech.
1: Ri ugohol ri achik hachitahna pariki abri winak ki kamisahna e are takchi kamisamchik چوروش قیخ ریاره که کستخنا اولاق.
0: کتک او ریاره ما که چپ تاوی چیخ کو بیخ چکیچ ری اکی کشی بیخ کیب آره که کتا چریچ ریاره. کی اوپن پاری کفارنا اوم آره چی اکو چیک بخا کو کت کیچی.
1: سوری خستقش چیخوخ پاری بی؟
0: ریاره میم که کنخیک رومار ری چی پاری بی آره که چیخوخ چکی شول خاچین ری نیمو پانتخیک شاق بیک تویک کیو سیک ایخ ری کپل خوخ اکو بیخ چکیچ
1: وی کخون ویناق اره کراخ چه اره نبی اره کول چوک اسبل چکیچ کنو خیل اره چوک پاتینی خیل چکیچ کنو خیل ری ویناق
0: چانیم کو کما پنو خون علا خکال کو یا چکیشول کو قالوخ کتے کوری کو بیخ چکیچ
1: خاچین کو کولا خون علا خکال خی خاص وی اره ری چی پاری نو بیری این ری کنو کولاخ ای خاچین ری کنو کولاخ ری این من این تخ کنو کولاخ اره کولاخ ری شین تقا و لق ری این
0: ری شوان کو بیخ چرچ
2: اخ تیخ کلوم خووی نق چی کیو کیاق و لق ری خیتقی چیل پریا بی ری آت ری اره اخون وی نق چی من کو خو ترنبیخ تری اوخ ری اوخ شقاخ شقا پاتیخ ری اره رو مال ری چی من او خو ترنبیم تری اوخ
0: قطع کوری ری خیسوس کو بیخ
1: می قطع ریاره رومال ری چه من قطع خون ویناق چه که کوین چرچ خون مایی بال پاری نو بیری این قطع گوری ایچل چک کچی خوخ چویخ حچین باری من کو حکول الاختخ ریاره کوری قوک ری خون چه کو یانا خوکو می خورون رومال ری چه ایش او ویناق ری کریستو قصیخ کم بیخ چی ویچ چه من کساش تاری ری اوتوخ بالو کاشل چرچ کتگوری ری خون ویناق چه کوبانی چل چواج خون چوتین ویناق چه کخون چرچ ری دیوس اره اوز ری چرچ چه کشیم چو قول خونی ملخا بخ اکی کیا قو بی پاری پولو اویری ات کت مکون رو مال یا قاب چه کوتو او بیک اره اوز ری ات تون کتوک پاری کاسلمانیک چواج ری کتوک رو ری کیب اقاب پاری خیخنا خویخه مکچوب تاوی ری قاق شغوخه ویری ات کتمکون رو مالی اوکان چه کوتو او بیک اره اوز ری ات تکمائی کتوک پاری کاسلمانیک چه واش ری کتکیاق و بیروک ری کم اوکان پاری خیخنا شغوخه ویری ات کتمکون رو مالی اوکوچ چه کتو او بیک اره اوز ری روک خون اوکوچ کتوک پاری راخو بل دیوز چه واش ری کتکیاق و بیروک ری کم اوکوچ پاری خیخنا خویخه ری اشخود من کمتخ اری قاق من کچوبتخ شخیکوری کنو خیل ری که چاییشیک نا رو ری اق اوچ ری اچام تگوری وی ری اچام من کچین تا چیک سو او چاییشیک منیک چی کلو ری او چاییل ایوک ای چی کس لیمخ ری نیم الاخو چیل چی شول
0: مارکوس کپیتولو 10 کلو بی چلا اک بی پر رولیو او تینامیت ری خودیا چقب چریچ ری خوردان خمول چک سی بلا خوینق که پی روک ریاره اخچا نقتل چریچ کو کتری سیخ چکی وچ که پی خخون تخ فاریسیو
12: kategori kakita chrech areski kahmahri are
8: la yatal che khuna chakhilal che kresa khubiri rushoqil
12: kakah ki kohri are pahunkash riare kupich chikech
1: sukatakan ri moises chiwech
12: kikipich chrech
8: rukri moises yatalik che katsibash riguh rech si khachokhib e kategori kahachubiri shok
12: Shakbiri Jesus kubich chikech
1: Rumal reche abahri wanima Riare shutsi bahwe pishap chiwachri Katekut chiare tak shuk eisa hulok ri wachuleu Riare she uwina karisah eare chiachi chi shok Shahekuri riachi ke uyakan ri ri eunan eutat Eri ekep shahun bakilal ke ushik Shaherikut man ekep tachik Sha'ehun baqilal chik Herikut rikutum ba raqanu abri dios Mujach ma'u wach riwinaq
12: Are taq chi eko chik choha Ri eti hoxelab kikita chik mul chrech ri are Pugui weri eko bih chikech
1: Rihun che kuha chubi ri rishokil Eko kuli ruk hun chik Kuban hun mak ruk ishok Eweri ishok kuha chubi ri rachahil Eko kuli ruk hun chikachi Kuban hun makruk achi.
12: Kek amubi, ekhun e alak takaklap chrech, aret hiu chapo. Katek utre eti hoselap, kike yahyatek ri e are. Aretak chiri Jesus krilweri, keperro yogal e kubir chikech.
1: Chia alak chikech ve akalap, chekepe wukri in. Me ik atek ri e are. Rumal reche e hachin e jehas ri e are. E achchake ri rahayubal ri dios. Qasih kim bih chiwech, hachin man kuk amtari rahaybal dios, khe khas hun ala hakal, man kok ta ubiri chila.
12: Chichanim, kiw aluh ri akalab, e kiw tewchih, katekuri, kukohukab pekiwi ri eare. Enam chik kukono, aretak chik hun winak, kutihanim, chiw kulashik, kushuki chuwaj ri are, katekuri kutach rech.
6: Utsala khaktih sura khawashikim banari in arechkin wachbeh khrihunalik aslemal
12: ri jesus kubih chrech
1: suche uts katchachwech makota uts khun shuviri dios riat avet amchi kripishap matkamsanik matmakun ru ishoqachi matela anik maban sihtal maban hunitsel qatortsih nimche awilawir ananatat
12: riare kubih chrech
6: Aktih, runoxil huari nubanom ulok chipanuch utinal ulok.
12: Ri Jesus sipalak kukayeh ek ulokuk eh ri are, katekuri kubih chrech.
1: Shubi hun khasu wach krahna chawech. Khat, runoxil yahastak chikolik hak ayih ehayach kech ri eme ba'ib. Shahekuri kohunimalah ak inomal ri chikah, katekuri chatpetok echina ternebeh ri in.
12: Katekut ri are, Aretak kuta wetzih ri, kisachu kush e sibalak kibisanik, shpek rumal re chari are ko sibalak umebil. Shakbiri Jesus, kalak kai wich rech are, e kupik chkech ri uti hoxelab.
1: Sibalak kash kokem parirahaybal ri dios, riwinak che ko sibalak kik inomal.
12: Ri uti hoxelab, makichab da wetzih ri, katek utri Jesus, kubik chikmul chkech.
1: Ishwal kual. Si balak kash ri okem pari rahaybal ri dios. Are man kash ta rokem hun kameyo pari utek hun bak, chuwech ri hun inong winak chekok pari urahaybal ri dios.
12: Ri e are, si balak kasat chinakikush e kikibih chipilkib.
8: Hachin kuri kakol tahna?
12: Ri Jesus si balak ki ukayeh e kubih chikech.
1: Chikwach ri winak man kowinem tarih. Are nak ut man khetak chuwech ri dios. Rumal reche chuachri are ronohelk banco inem cherech.
12: Chichanim kubihri luchech.
4: Riuch, ronohel ri kajastak shkiakanok, yat kternebem riat.
12: Ri Jesus kubih.
1: Kasir kimbih chiwech, mankota hunchek uyaom kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri eral kual, onruleune, rumal wech ri in, erumal rech ri utsalachzir. Chemata kuk amnari utok malil hunok alchik chuwachweri. Chipawe ukamikri kia tachrech, rachoch, erachalal, eunan eutat eralkual eruleu ruksi balakash kategori pahun petenak wachuleuchik kiatachrech hun hunaliklach aslemal kategori esi balahek iri ri enabeche are ke kisban kanok kategori ri ekisbal kanok are kenabehnari
12: ibenak tehin kepaki pari Jerusalem eri Jesus nabech kiwach ri are eri are kasach kikush eri taranchrih kishipim kib kiukam chibihumul ri akaplahuk ruk kategori kuyu bishik chikech ri kukulmah nari are
1: Kamikri riuh pakalem kakaman pari Jerusalem eri ukohol riachi khachitah na paki amri enim takchuch khahawi ri etzi manelab kamikal nari atoxik kikman na puwi kategori khachitah na paki amri mahunam takikoh balkuk ri eare keketzelah na uwach kikchubah na uwach kikchayna ekikakamisah na kategori churoshik kastah na uwach ri
12: Re Santiago Erishwan Chukohor de Sebedeo Kikrepokok Rukriare Kategori Kikipichrech
2: Achtir Riuk Kakar Chikayach Kich Rikata Chawich
12: Kubich Kich
1: Surkiwah is Chikinari in Chivich
12: Ri Eare Kikipichrech
2: Chay Achikich Chiriuk Uchtui Pare Atremelwi Pare Atkilwi Hun Pare Awikiakab Iri hunchik pariamosh.
12: Ri Jesus kubichkech.
1: Ri ish mankichab tarikita o. La kishkowinche u kumushikri pahbal amaha chekin kumuhnari in. E la kishkowinche u kamikri kasna chekin kamnari in.
12: Ri eare kekipichrech.
2: Ri uch kukowinik.
12: Ri Jesus kubichkech.
1: Ri pahbal amaha chekin kumuhnari in. Kikimuhna ri ish. Eri kasna chekin kamnari in kikamnari ish. Kategori rituilem pari wikyaab. E pari numosh man inta kinya owik. Weri kechri ri isukubam apan chkech.
12: Ri alahuk chik aretak chi shkita weri. Kapeko yuwal chkech ri Santiago erishuan. Ri Jesus ki uskik riare ruk ekubik chkech.
1: Ri ish iwet am cheri okinak ek amaltak bech kech ri khatakamak kekitak albeh khachashiwi eare e ahawib chkech eri ek animal kekipitzeh ruk ri kikowinem mankota kheri chishol ri ish kategori khachin ri krah che are nim umantahik chishol ri ish are okok che ipataninel khachin ri krah che are nabe chishol ri ish chuyuturi che ipatanashik Jejas ri ukohol riachi, man petinak ta ulok arech kpatanashik, ri are are ki ulpatanik ri winak, e kulhachari ukaslemal rech kitohbalek iwinak.
12: Kiopan pari Jeriko, e are takchi elem kupan ubik kuk riauti hoxelab, e kuk sebalahuinak, ri ukohol ri timeo, chesin molonel moy, toyul chuchiribe. Are takchi kretamah che areri Jesus riach Nazaret kurakakehu chi ekubih.
15: Ukoholi David, Jesus, chatokobeisah, nuwach.
12: Ekiyawinak kakiyah riare arech kutzapihu chi katekuri riare sipalakkochina kurakakehu chi kubih.
15: Ukoholi David, chatokobeisah, nuwach.
12: Ri Jesus katekik ekubih.
1: Chisiki hulok.
12: Kisiki rimoy kikbir chrech.
4: Muban kebakush, chatu alihok, katusikih.
12: Riare kukyakan ryoku, chau plinik ekopoluk ri Jesus. Chichanim kuiri Jesus chrech.
1: Sukawahri atkin banchawech.
12: Rimoya chi kuir chrech. Rabuni arekin wahkin kayik. Ri Jesus kuir chrech.
1: Hat arira kohbalshat kolowik.
12: Tekuri chichanim kochik aku och ekuternbehu biriare paribe. Marcos capítulo 11. Aretakchi nakachik ekowi cherech ri Jerusalem, kikilchepanok ribetbaje eribetania, chushere huyub olivo, kiotakubi ekiep chikech ri eutihoshelam kubich chikech.
1: Hishpale tinimit cheko apan chiwach. Echiaretok ki shok ubik, kirikana hun alak burish, che yukulik. Che mangota hun winak koho winak na. Chikira ulok echik ama ulok. Eweko hun winak kubik chiwech. Suki banri ish, chibik ma chrech. Areri ahawshel kahawatak chrech. Echikamik kutsali hisak ulok waral.
12: Kebekri are, ekikirkari hun alak burish. چه یکول چون قاش ریچ و خون و چیخا پری تینمیت یکی کیرو اخون چی کیچ ری کو چلا که کی بیخ کیچ
8: سوچه کی کیر و علاق بوریش ری
12: ری ایاره که کی بیخ ری چیخ شو بیر خسوس چی کیچ اکی یکا نوک آریچ قس که کی پن ویری که کی کامو لوک ری علاق بوریش چی ریچ ری خسوس که کی کخ ری کی قو چی ریخ ایر یاره کتویی چی ریخ اکی یا وینک کی کلیک ری کی قو پری بی Ekonik axi kikilik uqab taqche chekiqib apanok. Eri anabajinak, eri akispalkanok, sepalakko kikipik.
6: Osana, te uchitalik ripetinak ulok pari ubiri ahawshel. Te uchitalik ri ahawibal, ripetinak ulok pari ubiri katat David. Osana chila pari nimalakkah.
12: Katekori, kok pari Jerusalem, pari nim rachoch ri Dios, nabekunikok ekukayek ronoher rehastak, Aretak che benak rikik, kielu bik ek beu bik kuk rekap lakuk pari Betania. Chukap ik aretak che kielu bik pari Betania riare knumik. Nakapanok kril hun wikos che kotak usak, kbech rilik wenek urika hun uwach, katek uri aretak che nakak che kowich rech, shuwish urika di tak usak, rumal rech che man ukehil tari wikos, Eku ich chrech riwikosh.
1: Mankota chihumul wa hun winak kutihri awach.
12: Eri eutihoshelab kakita owe tzihri. Kiyopan pari Jerusalem, kok pari rachoch ri Dios, ekeresa hun lok re eachkeyib, eri lokomonelab che ekochinab. Kiukiak ubi rikitem, re eachkeyal takwak, eri eachkeyil takplamosh. Eman kuya tabe che kohun winak, Ojun has wat kukamu bi para rachoch ri Dios. Eko kutrizich ki wat kubir.
1: La manzipataliktah ri wachoch kvishna chrech harich chawim rugri Dios kech konokel winap. Ate kutri ish ibanom hun kikolbal ela omap chrech.
12: Rianim taktush kohawib eri akhti panelab keketamah wari kekitzkuh hasukam zishik kipano. Kishibim kib. Rumal red chero nohel riwinak kakilogok eh riutsig. Aretak chi kakagrik eh kielubi paritinamit. Akabil chik kakilo chariwikos chakik chik chi pariurrap ulok. Rilu kanatak chirech riwir kanok kubik chirech.
4: Rabi, chavilampe lehungwikos chi shakiak sakarisak chakik chik.
12: Rihesus kubik chikech.
1: Rahawshik chik kohiri kohonik. Qasir kim bih chiwech, we hun winak ku bih chrech we huyubri, cha telok e cha yaqa awi paripolow, e man ku banta ke bukush, chi are ku koho che bantak na weri, ke atak na ri chrech. Rumal ku ri chi kim bih chiwech, ronohel ri hasu wach che kita pari ich awem rugri Dios, chi koho ba che shkantak yumal, katek uri ke atak ri chiwech. Aretak chi ish tak alik kiban ri ich awem rugri Dios, chishkuyunok wek ohun ko umak chi wach. Are chi itat ko chikah shokuhe kukuiri imak ri ish.
12: Kepechi hmul pari Jerusalem, katekuri aretak chi kbin katik pari rachoch ri Dios, rienim taktush kahawib ri ahzi panelab, el rihab takunak kepe rugri are, kekipich chirech.
7: Hasruko winem kaban atweri, on hachin shiao chawech weko winemri, arech kaban atweri.
12: Ri Jesus kubich chikech.
1: Ri in shuwi hun hasu wach kintachi wech. Chitzalehu wach, kateguri kimbih na chiwech hasru kowinem kinban weri. Ri kasna kuban rishwan, la petinak chikah on petinak kugribinak, chitzalehu bishik chwech.
12: Ri eare kekichomah weri, chikibil kib.
7: Wekakabih, betinak chikah, riare kubih la. Sucheri ish,
1: manchis cojón tacherech riare, cateco tuve cacabij, petinacu grewinac.
12: Que quisipir que chiquiwach riwinac, rumal red cheriwinac, quicojón, cherishuan, jun cachalucir de Dios. Que quitzalejo wach riucir Jesús, jerique quipir.
1: Riuch manquetamtaj.
12: Eri Jesús cubir chiquich.
1: Shokoheri in.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: An inweri.

0: tawe wachu leuri. Shbitach chive cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
1: Katekuri kikbirch rech.
2: At kachin riat.
1: Ri Jesus kubirch kech.
0: Shas pari umahi balu loknu bim chivech. Ri in. Kuya osi balak o kim bih piwi e kuya o kim an katok sih piwi. Katek ut, di intakowina kulok man ho astah, are sakalak sih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, di hastak che shintaruk ri are.
1: Man kikchop tak che are kitzhon puwi ri tatshel. Katek uri, ri Jesus kubih chkech.
0: Are tak che ishwa alahi satahi kriuk ohol ri achi iumal, kiwetamak che inri, Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kateguri, ri in takowina kulok, kovugri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimbandi krahri are.
1: Are takchi hewak chowik, ekisi balak kekhon chrech riare, ri Jesus kubik chkech ri ahudio. Cheshik khon chrechri are
0: we qas kish khaqi pari nutsih qas sihri ish nuti khoshelab kategori ki weta mahri ri saqalaqtsih eri saqalaqtsih ki shu tsaqopih nari
1: ri are ke kbir chrech
3: ri ugh ugri khadil ri abraham e man kota khumul ugh shimital puqab khon winaq shakhe kuri khas ku chechri at kabir kish tsaqopitakhna
1: ri kesus kubir chkech
0: Qasih qasih kim bihchiwech, rihunche kamakunik, shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjeqel tari paha. Katekut, rikohol shel chiheqel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, weki shu tzakopih rikohol shel, qasih ish tzakapatal ri. Riin wetam, cheri ish ish ri halil ri abraham, katekut, are kiwah kini kamisak. Rumal rech cherinutzih man ktiqitah tapari kush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk rinutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
1: Kikbih chrech.
3: Ri qatat arere Abraham.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: We ish ralkwal ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut ri kamikri. Ri ish ki wah kini kamisah. Ri in che in hunachi. Che nubim chiwech reh saqalaqtsih, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
1: Ri ye are kikbih chrech.
2: Ri ugh man ukhalishnaqta pa uchak ri kiech nim chutir. Ri ugh shahun qatat, chi are ri Dios.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini lo'oq ehin wa, rumal reche ri in, in elenak e impetinak u lok rugri Dios. Ri in man impetinak ta u lok shakpa wech viri in. Shane are ri are in takowinak u lok. Khas che man kik amta uqa we nutzik, rumal reche man lok ta ki tatabeh we nutzik. Ri ish elenak u lok pari itzel. Che are itat, e are ki wak ki manori rahawanik ri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibal u lok kategori, Man shakheqi ta pari saqalak tzik, rumal reche man kota saqalak tzik pari are. Are takchi kuban takri tzik, are kubih rekhastak keluloq pari are. Rumal reche akhbanal tzik, e are utat ribanok tzik. Katek ut, ri in man kinikohtak, rumal reche kimbih ri saqalak tzik chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih ri saqalak tzik. Khas che man kini kohtak, ri khun che kelu lok pari Dios, ku tatbeh ri utzih ri Dios. Ri ish, we man ki tatbeh taweri, man ish resh tari Dios.
1: Ri ach udiyo kikbih chrech.
4: La man qatzih tane, ri kikabih uch. Are tak chi, kikabih cheri ad khunak Samaria. E che kohun itse la uk?
1: Ri Jesus kubih.
0: Ri in, man kota khun itse luk. Ri in, shane nim kin wilwiri nutat. Kategori, ri ish ki tsukuh re tzalashik nuwach. Ri in, man kin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow katok tzih puwiri khastak. Khasih khasih kim ihchi wech. Wek ohun kuk aslemah ri nutzih, شاس من ری کریل تاری ری کامیکال
1: ری خودیو که بیخ چریچ
3: کامیک ری ری اوخ که تام چری آت که خونی چلاوک ری ابراهام شکمیک شکوخه ری قشل تاقو چیخ ری دیوز کتکوری ری آت کبیخ و که خون که کسل مخ ری نو چیخ شاس من کریل تاری ری کامیکال ری آت لاری آت نیم پوچ چوچ ری ابراهام ری قطات چش کمیک شکوخه ری قشل تاقو چیخ ری دیوز شکمیک ات خاچین ات که کخاوی؟
1: ری خسوس کو بیخ
0: ری این ویتا نیم نقیخ کین یا او چی رومال اقانوی بری این من کتا و پتان ری ری نقیخیل کتک ات اره ری نوتاد کیا او ری نیم نقیخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره ری قدیوس کتک ات ریش منی ویتا ام تا واج ری این شانه قصیخ ویتا امو واج کتگوری ویتا ری این کین بیخ ری این ما ویت ام تا واج این خون بانال چیخ نکوری ایش خچاری ایش کتک اوت ری این ویت ام واج کتگوری کین کسل مخ ری او چیخ ری ابراهام چه اره ری ایتات سی بالاش کی کتیک اره تقچی شو چو مخ چه کریل ناری نقیخ شری لو کتگوری شکی کتیک
1: چی چنیم ری خودیو که بیخ چریچ
5: ری ات مخانیک او کوینا خلاخوخ اخوناب کاتکوری شویل ری ابراهام
1: ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ اره تقچی مخا کالاش ری ابراهام این ری
1: چی چنیم که کمو کاغ تق ری ابخ اره چ کی یاق چریخ ری اره کاتکوری ری خسوس کو قوری چکواچ اکیل بی پرانیم رچوچ ری دیوز خوان کپیتولو نویوه ارتق چی کوک اویک کریل خون موی چه شاس پرالشبل و لوگ خیری ری او تخو شلاب که کبیغ چریچ
6: رابی خچینش مکونیک اره ری اره اون ای اره ری اونان او تات اره چ موی ری اره شلاشیک
1: ری خسوس کو بیخ
0: منش مکون تا ری اره شکوخه منش مکون تا ری اونان او تات شنه اره چ که اتخروگ ری اره ری او چک ری دیوز ارتق چی پاق ایخنا رخاوشیک قچکوه ری و چک ری خون چه اینو تا قومو لق کوکا قاب اره تقچی منکو تا چی خون وینک کوینیک کچکونیک اره تقچی ری این اینکو چو وچو لیو این ساقیل ریچ ری وچو لیو
1: اره تقچی شبیتخ وری رومال کوچو باخ او کاشخ چو وچ ری و لیو کوبن شقال روک ری او کاشخ اکو کاخ و شقال ری چو تق ری وقوچ ری خون موی کتکوری کوبیخ چریچ
0: خط خچ اخا وچ پری خورون رچ سیلوه
1: چه پا قچ ابال کو بیخ تا قوم ریموی کبیک کچخ ری ووچ کاته کوری رنو خیلچیک کریلو آره تقچی کتلی خلوق ریو کلخا ایری وینق چی کلوم کنق چی آره سین مولونل پوک کک بیخ
3: لامن آره تا و اوی آره چک تویی چرچ و مولی کری سین تاق و رخیل
1: ایک اونی کاخ کک بیخ
4: آره آره
1: ایکونین که چک که بیغ
4: ما آره تخ خونچی نه چه خونم که کهی روک
1: کاته کود ری آره کو بیغ
4: این ری
1: کاته کوری که بیغ چریچ
4: خاص کو خاقیق ریب شبان لی آوکوچ
1: ری آره کو بیغ
7: ری خونچی چه او بی خسوس شبان شعال شکوخ چوری نوووچ کاته کوری شو بیغ چویچ خط پاری سیلوه ایچه چخال آوچ ری این شیم بک شنچ آخرین واج کاتگوری شن کایک
1: ری آره کی بیخ چریچ
4: خوی خه کوی ری آره
1: کو بیخ
7: من و تام تا
1: کی کمو بیری موی کنق چکوچ ری فریسیو کاتگوری با خون کیخ سبادو آره تقصی ری خسوس شبان ری شقال ای شوخق رو وقوچ ری موی شقوخه ری فارسیو کیک کوتو چی خاصو بانیک شبنو چک کای چک ریاره کو بیخ چکیچ
7: شکوخ شو اول چوری نو و اوچ شنچ اخ نو اچ کتی کوری رونو خیل چکیم ویلو
1: ایک اوخو خون چکیچ ری فارسیو چک کی بیخ
5: واوی اچی ری من الینک تو لق رک ری دیوز رومان ریچ چه من کچه خیخ بیختا ریق ایخ سابادو
1: ایک اوچی ایخو خون کی بیخ
3: خاصو بانیک کو بانو خون اخ مکونل ری تق کتبال خچاو ری
1: کاته کوری کو خون خچو ایب چکشول کاته کوری که بیخ چه خمول چره چری موی
3: اکوریات خس كبير تريخ يا ري ابوي ري خونچ شوخق لي اوقوچ
1: كوبير
7: ري اري خون اشالو تصخري ديوس
1: ري اخوديو اري تق مخاك كسكيخ ري اونان اوتات منكي كوختخ تش موي كانوق ري خونا تشيري تشيك كايچيك كيك كوت كيتشي يا ري
3: لا اري وا وي ايوال كوال تشيك بيخ موي شاليشيك خس كوچي وا تشيكا ميكري رونو خيل تشيك كريلو
1: ri eunan eutat kikbih
0: ri uqe tamche arewa weqalqual shoqoje qetamche moy shalashik
8: katekut haskuche cherronohel chikril kamikri ri uq manqetamtah e hachin shakhaqouri uqoch shoqoje ri uq manqetamtah chitaba kuweri chrech riare tsaqat chihuna riare kowinla kichauchi parechwi
1: ri eunan eutat jewa kikbih rumalrech chikikishbihkip chkechri a judio rumalrech chiri a judio shikban khun qatoxtix e khunam chikiboch chiwik okhun kubih chiri jesus areri kristo kikia quloq pare ukolbal chabal sharumal wa wiri chiri eunan utat kikbih riare tsaqat chi okhunap chitabaku wiri chrech Pauka mulchik, ria judio kikiskih ria chichi moikanok, katikuri kikbir chrech.
3: Nim chivila aviri dios, ri uqetam chevi achiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
7: We ahmakuninel riare, ri in mangwetam tak, ri in shahun hasuach riwetam. Ri in cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
1: Katikuri kikbir chrech.
6: Hasku shuban chawach, hasu haqik shuban chreti awoqoch,
1: kubir chkech.
7: Warish bitak chiwech, katekuri riish mashineta tabekhtak, hasku cheche are kiwak kitachi humul wari, lasha shukuhe kiwak ish kishushik ishutihoshelapri are.
1: Ketalak wach wachi, katekuri kikbir chech.
5: Atri atutihoshel ri hunachiri. Ri urshane ujuti hoshela pri Moises. Ri urketam, cheri Dios, shuchabegri Moises. Katekut, ri hunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
1: Ri achi kubir chkech.
7: Arekuari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhakwe hetaknuwa ochri in. Ri urketam, cheri Dios, manke utata bechtari e ahmaki. Atekut, wekun winak kushibik rib chuwach ri Dios, ewe kuban ri rakhawanik. Ri Dios, kutatabek ri khun winak ri. Mankota khumul tatakhinak, che khun winak shukhaq uwa och khun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota khun khasuwach kukowin ri kubano.
1: Kikbik chrech.
5: Ri at, chi atala shinak parimak. Atekuri kuhati hoh ukok.
1: Katekuri, kikikia kulok riare. Katekuri, ri Jesus kreta mahche shikikia kulok riare. Kurika ikubir chrech.
0: Latkat kohon chech rio kohon riachi.
1: Riare kubir.
7: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon ri in chrech riare.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
1: Chishakbi riare kukalay fisah ikubih.
7: Kin kohonik kahaushel.
1: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
0: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun katbaltsih. Arech ri man ke kaitak ke kaik. Eri ke kaik ke moyirik.
1: Ejuhun fariseo cheik oruk riare kiktawit sihri. Katikuri kikbih.
3: La shokuhe ogmoye briuch.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibih. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak kehekhi kanok.
1: Juan capítulo 10.
0: Qatsih kimbih chivech. Ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richih. E shane kapan puwi. We areri ehun elak om ehun itzel winak. katek ut rijun chekok pari uchi ikral are ahyukri chkech richij ri aktorol uchi ikral kuhakri rikral chrech kategori richij kikatat behri uchabal chkihuhunal ke usik ihri e uchij kategori kerel sahubik eke ukamubik are takchi ishe esatahubik konohelri e uchij knabehubik chikwach kategori richij kikiterne behri are Rumal reche kikchop uwachri uchabal. Man kikiterne behta ubihun winakri. Che man chop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwachri uchabal rihun winak. Che man chop talta uwach.
1: Ri Jesus shubir chkech. Wihun tziho belil ri. Katikuri iere. Man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri. Ri Jesus kubir chihumul chkech.
0: Kasih kasih kim bir chiwech. Inri inuchi kral chkechri chih. Konoheli epetinak kannabechi nuachri in. E la gomab shokohe e itzel takwinak. Katekutri chih man kishkitat behtari kichabal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral. Che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana ilak. Kulketa kulak. Eku kamisah konohel, riin in petina karech konohel ke kohi kik aslemal, eke kohi ksi balah kik aslemal. In riin utzalahahyuk, ri utzahyuk guhach ruk aslemal pakivire e uchih. Rihun che tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman erech tarichih, aretak chi kril ri utiw ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori ri utiw kuyayi tech kech, Eki utuki hubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ihri chih chuwach. Inri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nu wachri in. Hachari tatshel cheretam nu wach in, heri wetam u wachri in ritatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkechri enuchih. Ri in, eko chinan ikah nuchih, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enik ah chikri, rahaw shik cheking am kibe. Eri e areri kik tatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chikri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinu logok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in e arech ki atak chinahumul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In kon nukowinem arech kinyari nukaslemal, Shokuheko nukowinem arech ki atakchina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Katikuri humul chik, manhunam tichikwech ri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
9: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, haschek itat behri utzih.
1: Ikoch nikah kekbih.
10: Wawetzihri mankel ta ulokla pauchihun kashtok.
7: Junitzel huinak, lakkowin puch che uhaqik u och hun moy.
1: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ih rech rik ak nimra choch ri Dios, si balak kashtew. Ri Jesus kwakat pari nimra choch ri Dios, chushi ri hun hache ra choch ri Salomon, ri ahudio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
5: Chikate hampana gapanna rik ash chrech tak rik ush labal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
1: Rik Jesus kubir chkech.
0: Weri ishbitak chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak. Richak che kimban pari ubiri nutat, areri rik banok atoksih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtak weri. Shane rumal chiri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahun alik kaslemal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hun ri cheke utokihu bipanukab. Ri nutat che shuyach wech konohel are nim chkiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik hun hasu wach pari ukab ri tatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
1: Humulchik ri a judio ki kamchi ulok ni ka habakh arech ki kiyak chrih yare kategori ri jesus kubich kech
0: ri in nukutum chiwach ki utsalah takchak chepetina kulok ru gritat shel hachikeri chakri che rumal ki ni kiyak chabakh
1: ri a judio ki kubich chrech
10: mankota khun utchak che rumal kat kiyak chabakh Shane Rumal Hun y Tel Tir Kabir Pueri Dios. Shokohe Rumal Recheri at Hun Achi. Kategori Kakoha Web at Dios.
1: Rikesus Kubir Chkech.
0: Lamanse Batalikta Paripishab. Innubim Ishish Dios. We a Dios Kchari Arech Ketchri Hachin Takshbishri Utsiri Dios Chkech. Kategori Man Loktak Kulelash Ritzir. Rehun Chetioshirisam etakomu Lokchu Wachulew. Rumal ritat shel ri ish ki bich rech. Ri at ka bich huni tsel tzich puwi ri dios. Rumal recheri in shin bich, in inukohol ri dios. Weri in, man kin banta ri uchak ri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kin ban in we chakri, kne ba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal we chakri. Shahek uri ki we tamah e ki chobo. Chek ori tat shel vuk ri in, e in ko in ru ritat shel.
1: Humulchik, kakik chepriare, katikut, riare, shanima hobi pakikab. Humulchik, kbeubi, chakab, chik, chrech, rihordan, hawihe, nabekanok, shuban, kasna, rishwan. Katikuri, riare, kanakan chila. Sibalakik I ke open ruk riare, katikuri kikibih.
3: Rishwan, mankota hun kutbal shubano, katikut, kastir ronohel rishubih rishwan. Puwi weare ri ronohel.
1: Kategori chilari iki ke khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachelal marta. Ri mari are shibno ri khionik ruk ri kok alah kunabel eshu chaqi kharisah ri raqan ruk ri wi Ri ushibal Lázaro are are ri yawab. Ri kebrana ke taqan chubishik chrech ri Jesús.
8: Ahaushil, bi hun jasib lah nok chawach ri at yawab kolek.
1: Ruk taq wetzih ri Jesús kubih.
0: We yamil ri mankuk amta ubi pari kamikal. We yamil ri sharech banal tokob chech ri uqihil ri Dios. Arech ke qihilashik ri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesús kulokok eh ri Marta. Ri rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawab riare. Kanak chinakan kep ich pariko virare. Aritakchi okowinak chiri kep ich. Kubich chke chri ite hoshela.
0: Hoba, chuchzalech chihumul pari judea.
1: Ri euto hoshela kikbich chrech.
11: Rabbi, mahane nahri. Chiria judioshkar shat kikiak chabach. Kategori. Katbe chihumul khela.
1: Ri Jesús kubih.
0: Laman kablahuh tarikah balko parikih. We hunwinak bimpakih. Man kuchak ih tarakan. Rumal reche sak chuwachri usakil we uwachulewri. Katekut. We hunwinak bimchakab. Kuchak ih rakan. Rumal reche mankota risakil pari are.
1: Kubih wiri. Katekuri kubih chik.
0: Ri hun kachil Lázaro warinak. Katekut. Ri in kin bechi uk asu shikri are.
1: Ri ete hoshelab kikbir chrech.
6: Ahaushel, we warnak, kol tahnari.
1: Ri Jesús are shutsehoh ri ukumekal. Katekut ri are. Are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Katekuri ri Jesús kusakirzach chikuch kubir chkech.
0: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumali wech ish. Cheri in manink ota hela arech kishkohonik. Katekut hoba, hawik oviri are.
1: Kategori, rimash, rikbish didime onjo shrech, kubich chkech rinikah itihosholapchik.
6: Chokuhe, hobari uch rukri are, arech kuhe kamarukri are.
1: Aretachi kopan ri Jesús, kurika ri Lázaro, chikiheb ichchik mkutalchi parehul. Ribetanya nakachchi ri Jerusalem, geni hacha cholajuj estadios, esibalach e a judio sheopen kuk rimarta irimari, Chrech ukupsashik kikush rumal rikishbal. Aritak chiri mar takreta mahche pitnak ulok ri Jesus. Kelo bich ukulashik katikuri rimarit yulik kanakkan paha. Rimar takubich chrech ri Jesus.
8: Ahaushel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ringuetam, chero nojeri katachrechi Dios. Riare, kuyana chavech.
1: Ri Jesús kubirchrech.
0: Ri ashibalk kastahna uwach.
1: Ri Marta kubirchrech.
8: Ringuetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbalkir.
1: Ri Jesús kubirchrech.
0: Inri in kastahibal. Ri hunchik kohon chwechri in. Knebak kamik. Chik aslik wiri, katiguri, rihun chik aslik ekikhon chwechri in, shasman kkamta wi, lakakoh weri.
1: Riare kubik chrech.
8: He, ahaushil in kinkoho, che atri at Kristo, atukohol ri Dios, rikpetek chuwachuleu.
1: Aritak chi ishbitak wiri, bechu sikshikri rachlal mari, katiguri kahaskat ukok pari ushikin kubik chrech.
8: Riahaushel kohela, katekuri katusikir.
1: Riare, shiwi kuta wetzihri, chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopen paritinmit, shanik ona parikolbel hawihe shukulu rimarta. Riahudio che kopa ha ruk rimari, chitahin kikupsah kush. Aritak chi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik. Kikternebe hubi riare. Rumal chik ikchomah chik bechuri khul chok ech. Aritak chiri mari kopen chuwoch ri Jesus. Aritak chik krilo perkatik tzak churi rakan katik uri kubir chrech.
8: Ahamshel, wetat kot mural mankam naktre rinushipa.
1: Aritak chiri Jesus kril ri are chik kok ik ishokuhe keok ri ahudio ruk ri are. Katut rirushlabal ihunwi kunao. Katikuri kubih.
0: Hawi he si yawi ri are?
1: Ri are kikbih chrech.
8: Ahaw shel. Tasahulok. Katikuri kawalere.
1: Ri Jesus kutakbih uk ek. Katikuri ra judio kikbih.
3: Chivilampe. Si balak shulok uk ek ri are.
1: Katikut. Ikhun chkech kikbih.
10: Riare, chesh kuwunchu haqik ri uwaqoch rimoy, la man shogohetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
1: Katekuri, ri Jesus qatut chikmul ri rush labal ekbechu ri hul hun pek, ekohom hun abag chuwach, kubik ri Jesus.
0: Chivesag le hun abag.
1: Ri Marta ri ranab ri kaminak, kubik chrech.
8: Ahaushel, kochi rush labla. Benak chi pari ukaht ir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat. Kawil nari ri ukihil ri Dios.
1: Kesak biri huna bach. Katekuri ri Jesus kai chikah e kubir.
0: Tatshel. Ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Ri inwetam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut. Shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretak chi ishbitak weri, ko kurrakakek uchi.
0: Lázaro, chatelulok.
1: Irihun kaminak kelulok, shmitalik ri rakan irukab chrech taqatsik, ri uoch psom chrech hunatsik kaminak, ri Jesus kubik chkech.
0: Chikirari are echiya alak chrech arechk beubik.
1: Ek ich kech ri ehudio, cheri sheperuk ri mari, aritak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut, ekohun chkech ri are, ke bekuk ri afareseo, ekekbih chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib, iri fariseo, ke kumulikki pahun ri kohib. Ekikbih.
3: Khask kabano. Wehuna chiri kuban kitak kutbal.
5: Wekakayakan be chrech. Konoheri ke kohon chrech riare. kate kuri, ke pena kuri riyah romano, eki kitu kihnari ritioshlah kakolpal, eki kikis sihri pa kiwiri kamak.
1: Kate kut, hun chkech riyare, rikaifas che are nim chushkahau pa wehun hunapri, kubih chkech.
9: Riish makota iwetam, makichoptah che are ut siwech, chakakam hunachi pa kiwi konoheli tinamit, Eshaheri makakamta konohel ritinemit.
1: Wiri, mashubihtak shakparechwi, shane are are nim chuchkahau pavehunabri, shashukashek ubishikri utsikri dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwochri amak, eminshiwi tatakop chkechri amak, shane shakuhe arech pahun ke umluhwi ri eral kwal ri dios chika habum kim. Ishas pawahun kihri, kik choma hubik chik kah kik kamsahri are, sharumal kwa, chiwachanim ubikri, ri Jesus mankbinti chik chik shol, imin kukut chiri chik wachri ahudio, shanekbe ubi paretinmit chik ochuna kahri tsinil kuleu, pahuntinmit chi afraim ubi, katekuri, kanah kanhala kukri eute hoshela, nakah chi ulok ri kik ashbal ri ahudio, Katekuri, si balak iki ewinak ri amak, epakalnak chi pari kilew ulok chi pari Jerusalem na, chusheken ri kashbal arech kikchak chobekib, kikitskuk ri Jesus. Katekuri, kikibig chbilkib, aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
3: Khas kibig, laman kipetalo ri are pari nimakik?
1: Ri nimaktak chuchkakawib iri fariseo, ki om chi wittak nikri, Wikohun retam hawhek owiri are, rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
12: Juan capítulo 12.
1: Wakib ich chushekan rik ashbal, rikesus kpe ulok pari betanya, hawhek owiri lazar, rikunchi shuk asba owach rikesus chikshol rikam nekib. Helari kia wari are, rimarta. Arek ashin riwari Lázaro, arejun chkechri ek oruk are churimesha. Katekuri, rimariku kamo birhun pahbal kok alah kunabal, rech utsalah nardo chisibalah pakalikri rahil. Kuhi onsahri rakan ri Jesus, ekuchakeharisah ruk riwi, eriuk ok alah kunabal kbe paranohel riupha. Katekuri, ri Judas Iscariote, Chehun chkech ri tehoshela, rihun chikuhach nari are kubih.
6: Hasche, manshkayishta wekok lahkunabalri, pahola hukkal denarios. Eshiatane chkech ri mebayit?
1: Katekut, mankubih tawari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebayit. Shane kubih rumal rech chiri are hun ilkom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk, riare kurayih ri puak. Ekrel kahu kochila. Katekuri, ri Jesus kubih.
0: Chayakan riare, rahau shik cheshuk olwek ok alah kuna balri, rechri hunk ihare takchi kin mukik. Shasronohel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
1: Sibalah ik ia judio, ikiketamah chik oriare hela. Katekuri, kpetik. Menshiwit kiklari Jesus, shane shakuhe kiklari Lázaro, rihunche shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinimtak chuchkahawib, shakuhe kikah kikamsah ri Lázaro, shane rumal riare sibalah ea judio, kebe ubik ekekhon chrech ri Jesus. Parehunk ich che apnok, riwinak che kikichiwik, shepe ulok parenimak ich. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pari Jerusalem. Kikipu bi uqab tak pakay, ikbechi ukol shik riare, kikrakakak kikchi.
11: Osana, teuchitalik riare, chetahim petinak ulok pari ubi riakawshel, eri rakawinel ri Israel.
1: Ri Jesus shurik hun alak burish, kituyi chiri khachari tziptalik.
11: Mashibi khawib atral risyom, chawilampe riakawinel chepetinak, Akaninak chri hunalah ral hunatit burish.
1: Pawehun uchanimri, ريئوته خشلا من كيكشوب تويري كاتيكوت هل تقشيك إخلاشيك ريخيسوس باري وقيخ كنا تخش كيش چه ويري تيبتاليك بوي رياري إياري وا ريشبان چريج ريوينق چيك أوروك رياري هل تقشيك شوسوكيخ ولوك ريلاسارو باري خول كاتيكوري شو ياخون كاك أسلمال چريج كيكبان قاتوخسيخ بوي ويري شوكوخي رومال ويري ريوينق كيكولاخ رياري رومال ري چيكي توم چي رياري وبنوم ريخون كوتبل ري كاتيكوري ري فاريسيو كيكبيخ چيكشول
10: ريش كي ويلوچه مانكيش چاكان تخ كاميكري كونوخي ريوينق ري كيترنب امري ري
1: إكوشي لا إخيخون أخغريغو چيكي باقي ولوغ ريش كيكيخي لاخ ريديوس بارا نيماقيخ ري إياري كيرقا رياليب ري أخبت سايدا ريش ري غاليليا إسي بالاق كيكتصونوغ چريش
13: أخاو ري أوغ كيقاق كيل ري خيسوس
1: رياليب بيش وبيشيك ويري چريش ري أتريش ري أتريش إي رياليب كيبك بيخ ويري چريش ري خيسوس ري خيسوس كو بيخ چكيش
0: كامي كري شوپان ري كهبال خوي خيوي كيانا ري وقيخيل ري وكوخول ري أتشي قصيح قصيح كين بيحشي ويج وخون واج تريكو شتاق باري وليو امان ككامتخ ككناخ كان ري وطوكيل كاتيك اوت ويك كاميك كوياسي بالاخو واج ري ري خون چه كو لغو قيخ ري وكاسلمال كو تاق ري ري خون چه كريتسلاخ واج ري وكاسلمال باوي واج وليو ري كو كولنا ري چريش ري خونا ليك كاسلمال ويكو خون كينو باتانيخ چينو ترنبيخ با كاتيغوري خويخين كوويرين شقوخه تشيلاري كوويرينو باتانينيل وكوخون كينو باتانيغ رينوتات نيم كريل ناويري اري وچانيمري كاشكوري وشلابال اخاسكوري كيمبيغ تاتشيل چاتو باچو واچ وخون كهبالري كاتيكوت رومال نويريچه اينو بانيناق با وخون كهبالري تاتشيل چايا ماري اوخيهيل ريابي
1: كاتيغوري كبي ولوك خونج أبل چي پاريكاه ولوك
10: ريين نويا اوم ريو قيخيل اري كاتيكوري كينيا چينا خمور ريو قيخيل
1: ريوينق چي اكو چي لا اچي شكتا ويري ككبيخ چي خون كاكولخا ويري انيكاخ چي ككبيخ
8: شابش رومال خون انجل
1: ري جسوس كوبيخ
0: وخونج أبل ري منو ومال تاريين شبتيك شاني ومال ريش وكاميكري اريك بان قطوخصيخ چوه واجوليو كاميكري كيكيقنو بيك اكيم رئنيمو بان تخيخ واجوليو كاتيغوري اري تقشي كينا انيساشنو بيري اين چواجوه وليو كينك امنو بيك كنوخيلي ويناقبوك
1: كو بيخ ويري اريش كو ياو بيشكال خاص ري كاميكال كو كامبيخ ري اري ري ويناق كيكبيخ چريج
3: ري اوخ قتام پاری پیشاب چری کریستو کوبن کولم چوبقیخ چوبساق خاص کوچه چری ات کبیخ چر خواشیک ققنیساش ری کوخول ریاچی خچین کوری ری کوخول ریاچی
1: ری یسوس کوبیخ چکیچ
0: شق اتال چوقیخ ری چخ کوچی شول چشمین بار تقچی کوناری چخ ایوک اریچ من کی شو چاپ تاریخ اقومال ری خون چکبین پاری اقوم من رتام تا خوی خک بیوی ارتقچی کوناری چخ ایوک چشکو خون چریچ ری چخ اریچ ری ایش ایش رالکووال ری چخ
1: آیت تخش بیتاخ وری ری خیسوس بیک اکو کوری چکواج کنی با شبون رو نوخیل وی تخ کتبل چکواج ری من که خوند چریچ ری آره اریچ قد سیخ کبان تخ ری چیخ شبیخ ری ایسایی است ری قاشال و چیخ ری دیوس
11: اخوشل خچین که خون چریچ ری قد سیخ اريو چوقاب وقاب ريا خوشل خاچينش قلخيساش چواچ
1: من لغتاق كيك خون چريچ ري ديوس رومال ريچ شوكوخي شوبيخ ري إسائيس
11: ومو إرسام ري كيبوغوچ يو كو إرسام ري كانيما اريچ منك كاي تاروك ري كيبوغوچ اريچ منك كيچوب تاروك ري كانيما اريچ منك كيسو تيغ تاولوغ كيب باري كيك أسلمال ياريچ منك انكوناخ تاريين
1: ري إسائيس شوبيخ ويري رومال ريچ شريل روخيخيل اشتعو بوي رياري كنبا من روك تنى ويري qastir che shokhe chikshol ri in maqtaq winaq ikishe kohon chre chriare katekut kumal ri fariseo mankekbihtax arech mankekiyaq duloq parikol bul chabul kumal riare rumalre cheri eare arek kiloqoqeh riki qihil ri winaq chuwach ri uqihil ri dios ri jesus kurreqeqe huchi ikubih
0: Dihunche, kakohon chwechriin, man kakohon ta chwechriin. Shanare kakohon chrechrihun, che in takovinakulok. Kategori, rihunche kinril riin, krilri rihunche in takovinakulok. In, che inchak, in petenakulok pawe uwachuleu, arechronohel rikakohon chwechriin, man kakanata kan parik ekumal. We kohunche kutari nutsir, kategori man kuk aslemahtak. Riin man king bantak atoxih puwi riare, rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi we wachuleu, shane impetinak chi ukolik we wachuleu. Hachin kunuk yakubik riin emakuk aslemak ta rinutzih, shas kochi riri kapanouk atoxih puwi riare. Ritzih chenu ya omu chobik, are riri kapanouk atoxih puwi riare, parik isbalqih. Rumal reche riin, Man inchawinak ta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri in takowinak ulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih e king uturi in. Kategori, ri in wet am cheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihok ri in, hacha ubim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
12: Juan capítulo 13 Chushikan renimqih rech ri qashbal are taqchi ri Jesus retam chik chi shapan ri qahbal chikelu bi pa wachu lew ek qash chuwach ri utat are taqri are shu loqoqeh ri ewinaq chi qopa wi wachu lew ke u loqoqeh ri are chi pari qis balilna pari wa im rech ri shqeqal are taqchi ri qashtok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote Ri ukohol ri Simón, ri chomanik chikuhechnar yare. Are takchi riare retam chiri tachel uya om ronohel pariukap, eche pitnak ulok ruk ri dios, eche katzlejo bi ruk ri dios. Kualach cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ee hunsu cheupam, kateguri, kuk eja pahun chakbal, ekumahi huchahik rikakan ri tehoshelap. Kategori kusuru hunsut chi uhatim sheupam arechi kopan ruk ri Simón Pedro riare kubir chrech
11: ahaushel chi atkat chahov lewakan
1: ri Jesús kubir chrech
0: ri hastak chi kimban inri ri at man kachop ta ube alwa kamikri kachop na wachwer kamir
1: ri lu kubir chrech
11: hayi mangota wa kachahwa wewakan
1: Ri Jesús kubir chich.
0: We man kinchakta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
1: Ri Simón Pedro kubir chich.
11: Ahaushel, man shuwita bari wakan, shane shakuhe chachahaba ri nukab, ri nukholom.
1: Ri Jesús kubir chich.
0: Ri hunche atininak, man rahawshik ta chik kuchak ri briare. Ronohel chik chachok, eri ish ish chachok chik katekut, Ma iwanohelta.
1: Rumalrech, chiri are kuchobo hachin rikachow nariare. Rumal kwa kubih.
0: Man iwanohelta ri ish ischachchoh.
1: Are takchi ischachtach rikakan rumal riare. E are takchi ischachtach chiri ritziak ek ochi humul churimesha. Kubih chkech.
0: La kichobo rish mantah humal ri iniwuk ish. Riish aktih e ahaushel kishchachwech e uts rikibih, rumal reche qasih in kheri riin. Shaheba, we riin che in ahaushel e in aktih shinchah ri iwakan, shoko kheri ish, rahaushik che kichah ri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shinyahun kambal noh chiwech, arech shoko kheri ish, kheri kibano khas shimban in chiwech. Qasih kimbih chiwech, Ripataninel manareta nim chuwach ri rahau. Shokohe, ritakomulok, manareta nim chuwach ristakovulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, sibalah utsiwech ri, wekibano, pari ikasle mal. Riin ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasir che rahawshik bantahikrits e batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwalahisah riukush rakan chwih riin. Chikamikubik kimbih weri chivech, chushen aretakchi kulmatah nari hastak arech. Aretakchi kulmatahik kishkohonik che inri. Kasir kasir kimbih chivech. Rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in, inri kinukulah kategori, rihunche kinukulah riin, are kukulah rihunche intakovinakulok.
12: Are takchi ri Jesus shubih wiri, shpek esh pare rush labal, tekuri kubih.
0: Kasih kasih kimbih chiwech, hunchi shol riish kinhachow nari in.
12: Ri tehoshela kikkayekip chik shol. من که تامتا خاچین ریک بیشیک خونچ کهچ ریو تخوشلا قیال چووو چوکوش ری خیسوس ری خونچ سی بلاخ لاغ چووچ ری خیسوس ری سیمون پیدرو کبن خون قطبل چریچ ری اکو بیخ چریچ
13: چطا اوکاق چریچ خاچین ری تخین کو بیخ
12: ریاره اکو خوی باکاق ریب چو ری وو کوش ری خیسوس کاتی کوری کو بیخ چریچ
4: اخوشیل Hachin kuri rihunri
12: ri Jesus kubih
0: are rihunche kinyana riwa chrech chekin rup na pari qutum
12: kurup riwa pari qutum kate kuri kuya chrech ri Judas che ukuhol ri Simon Iscariote kate kuri rukrich kapwa shia chrech chanim ko kri Satanas pari are ri Jesus kubih chrech
0: ri kabana che aninak chabana
12: Katekut, mkot hun chkechri uwinak, kechbowik, hasche kubir wiri chrechri are, rumalne chiruk rihudas kowi ripuak, ekohu hun kikchomach chiri Jesus tahen kubir chrech, chalokori hastak chirahaushik chkech parenimakih, onshane okuya chkechri emebai, aritachik tichtahik riwar rumal, shaschanim kelubik, aritachi wiri. چاقب نکوت هر تقچی کلو بیری آره ری خسوس کو بیخ
0: کامی کری ایهیلام ریو کخول ری اچی کتگوری ری دیوز ایهیلام پاری آره وی ری دیوز ایهیلام پاری آره ری دیوز شکوخه کو ایهیلاخ نا ری آره چی پاری آره ایچی انی ناقری کو ایهیلاخ نا ایشوال کووال قتلیک چیک چه ری این اینکو ایووک ری ایش کنی چکوخ ناری کتگوری خخاس شیمیش چکچ ری اخودیو چه خویخه کیم بیویری این ریش من کویتا کش بک ای اوکامیکری شقوخه کیم بیخوری چیویچ ریش ری این کنیا خونک اک پیشاب چیویچ چی لقوق اخ چبیل تقیویب خخاس ایشین لقوق ام ری این خری چی لقوق اخ چبیل تقیویب ریش ای روگوری کنوخل ویناق که کل ناری چه ریش ایش نوتی خوشلاب ویری ایش Rubro noheli kush kori loo ebal chbil takibib.
12: Ri Simon Pedro kubir chrech.
13: Ahaushel, hawihe kat bewi?
12: Ri Jesus kubir chrech.
0: Hawihe rikin bewi ri in, ri atman kuyatah kinaterne behbi pawe uchanim ri. Katek ut, kinaterne beh nari pahung ichi apanok.
12: Ri lu kubir chrech.
13: Hasche man kuyatah katinterne beh pawe uchanim ri. Ri inkin yakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awaj ri at.
12: Ri Jesus kubih.
0: Che kayakan nuk riak aslemal ri at arech ka toko bisah nuwaj ri in, kasih kasih kimbih chawech, charetak chi mahok kok ri amaek ri at oshmulchik abim che man awet amta nuwaj.
12: Juan capítulo 14
0: Muban ke mikush. Muman kashi wanima, riish che kishkohon chrech ri Dios, shokohe kishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat, kok ialahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbih na ri chiwech, ri in kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kintzalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk. Arech, gela hawihe in kowiri in, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, rikolbal hawihe kimbe wiri in, Riish iwet amri be.
12: Rimash kubir chrech.
13: Ahaushil. Riuch manketam tah hawihe kat beuri at. Laketam kuri ribe.
12: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in be. Inri in sakalachzig. E inri in aslemal. Mankota hunk bechuach ritatshel. We mahu mal ri in. Riish. We iwet am nuach in. Shokohe iwet amu wach ri rinutat. Chica mikri, ewet amchi uwach, e iwilomchi uwach riare.
12: Rialip kubir chrech.
10: Ahaushel. Chak uturi tachel chakawach, e kuban nak urichkech.
12: Ri Jesus kubir chrech.
0: Alip. Humpak ischine inko iwuk, kateguri manawet amtan uwach, ri hunche shin ril riin, ri lomchi uwach ri tachel. Hasko cheka koch oka bih. Chak uturi tachel chkawach, la manka kohtach cheriin in kopari tachel, teguriri tachel kopariin, rihetakzir chekimbih in chiwech, man kimbih tach chakpawech viriin, eritachel chekhekel vukriin, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, riin in kopari tachel, kateguriri tachel kopariin, wema kishkohon chwech, Chishkohon nek ne ba shuwi rumal we chakri. Kasih kasih kim bih chiwech, ri hunche kakhon chwech ri in, shokohe kubmanari ri are, ri chak che kim ban ri in, kategori kubmanani malah chak chi na chuwach we chakri. Rumal reche ri in kim be na chuwach ri tatshel. Kategori, ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in, ri in shas kim ban na arech ri tatshel, kak ikhalashik pari kohol shel. Bekohun hasuach ki komih pari nubi ri inkin manari weri. Bekini lo op ehri ish ki kol ri ri nupi shab. Kateguri kinchauna rug ri tachel ekuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech koriare iwuk ronohel tak ih. Ri ushlap shel rech ri sakalachzig cheri uwachuleu mank kovinta chrech uk ula shik. Rumal reche mank kriltah eman retamta uach. Katekut, ri ishi wet amu wach riare, rumal reche hekeliki ugri ish. Ri in, man ish minorib tah kishin yakanok, kimpechina uloki wuk, man nahta chik, ri wachule man krilta chinu wach. Katekut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kikohiri kaslemal. Parihun kihri, ri ish ki wetamahri, cheri in inko parinutat. Eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nupi shabruk, e kukolo, areri rihun ri che kinu lo'ok eh. Kateguri rihun che kinu lo'ok eh ri in, rinutat ku lo'ok eh nari riare. Kateguri ri in kin lo'ok eh nari are, e kin alahisah nawib chuwach riare.
12: Rihudas, che manare triskariote kubir chrech.
10: Ahaushel. Khas che che ka qala khisah na awib chqawach oh e manareta ka qala khisah awib chuwach ri wachulew
12: ri Jesus kubir chrech
0: we khun winaq kinu loqeh ku kol nari irinutsih irinutat ku loqeh nari riare kategori ku penari ruk e kaqban qachochri pariare ri khun che man kinu loqeh tah man ku kol tari nutsih kategori ri tsih che kitat beh man wesh tari in Shani utzih ritatshel che in taqowinaku loq. Shinbih weri chiwech aretakchi inko iwuk. Katekut, ri ahto liwech ritiosh lah ushlapshel che kutakna ulog ritatshel pari nubi riare kuk utnari ronohel rikhastak chiwach. Kateguri, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan ri nimalah utzil chiwech. Ri utzil wech in kinya chiwech. Manjerita uya ikin mano jehas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih iwib. Ri ish itom ri hastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechi na humul iwuk. Weta kini lookok eh ri ish, kishkikotik nala che kimberuk ritatshel. Rumal reche ritatshel arenim chinuach ri in. Kategori, ri in kimbih weri chiwech, Kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchi kulmatahik, kishkohonik. Kamikri man kintzijota chik ijas takibuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachuleuri. Panuviri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri wachuleu kretamach cheri in kin lo'ok eh ritatshel. Echeri in kim anoheri hacha inutakom ulok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
12: Juan capítulo 15.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Che al uva